جس دے چت وسیا میرا سوامی جس نو کیوں اندیسا کسے گلے دا لوڑیے ہر سکھ داتا سبنا گلاں کا جس نو دھیان دیا کم نمک گڑی منہ موڑیے جن ہر دھیایا کس نو سرب کلیان ہوئے نت سنت جنا کی سنگت جائے پیے منہ جوڑیے سب دکھ بکھ روگ گئے ہر سیوک کے سب جن کے بندھن توڑیے ہر کرپا تے ہوا ہر بھگت ہر

قابل ادب قابل تحسین گروپ ساس ہوں ہو پاگاں والے آپ جی روز مرہ کے جیون کے پچھوں ایڈی جو جیون سنگھرشمئی جیون ہے ایک پل بھی ویلا نہیں آپ جی اپنے قیمتی ٹائم کے پچھوں گرو گھر نے جو ٹائم ارپن کیتا ہے آپ جی تن تد یوگ ہو سرکار کے قابل ہو داس ادھی دھنوادی ہیں جو آپ جی نے داساں کی حوصلہ افزائی لی چاہے آپ جی تھوڑی گنتی بچ ہو چاہے بہت ہی گنتی بچ ہو آپ جی آئے ہو داس آپ جی دے دھنوادی ہیں رنی ہیں داس پہلا شبد راجمال دوس کے آپ جی پیش خدمت ہے بندش دسما قید ہے شبد دیا پنکتیاں ہیں سیوک سکھ پوجن سب آوے سب گاوے ہر ہر اتم باڑی گاویا سنیا ہر تن کا تھاؤں پوے جن ستگر کی آگیا ست ست کرمانی او خالصا جی فتح کا جباب مقول فتح بخشو شیو کا نکیتن جاگیا بخشو واہگرو جی کا خلصہ واہگرو جی

سورج میں سس میں نب میں جہرو تہاں چتلائے تہائی پاوک میں ار پون ہوں میں پرتھوی تل میں سو کہاں نے جائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی ویاپک ہیں سب ہی کے بکھے کچھ پاہن میں پرمیشر نائی اول اللہ نور اپایا قدرت کے سب بندے